0: 凛ちゃんの状況は君がよく知っているはずだ。何か大胆な意見を言えるのか。
1: 俺の意見では王宏烨は死んだら王占奎はアホで何にもできない。劉大麻子はずるいですから、凛ちゃんの治安を全部彼に任せると心配があります。
0: それから
1: 少佐殿がおっしゃったやり方以外思いつきません。
0: 上を目指すなら物事を全面的に見るべきだ。君は一部しか見えていない。今凛ちゃんの帝国軍部隊は劉大麻子一人で掌握している。これは我らにとって非常に危険なことだ。一人入れて牽制する。
1: 今の状況では良い人選がないと思っております。
0: いや、一人いる。ただし用心が必要だ。
1: 宮田少佐はもう問題解決の案がありますね。
0: 君の成長が見えてきた。リューダーマーズをここに呼んでこい。
1: はい。
0: もう体制の時期が。

0: 第2本帝国軍の命令により宮田少佐が臨場第一指揮官と命じます。
1: はい。諸君、凛ちゃんの警備が重要である。何ヶ月後に大日本帝国軍中国で大規模な戦略的侵攻を行う。ゆえに凛ちゃんの安全確保は不可欠だ。凛ちゃんは公園基地として非常に重要だ。分かったか。
2: はい。
1: 前回の襲撃で八六軍の大部分を追い出した。しかしこういう時こそ彼らの復活を警戒するべきである。
0: 少佐ご安心ください。城門に兵士を増やしております。検査してます。
1: よし、次は作戦計画を配置するつもりだ。陛下の命により全面侵攻は早めに行う。20日後飛行場の建設を完成させることだ。
2: はい。
1: しかし我らの最大の難関は労働力不足だ。最大限度の労働力を捕まえる。君たちの中からも一部の精鋭を選抜し出して飛行場の現場監督してもらう。高橋、君は総指揮官に連絡し必ずに3日ごとに進度の報告をさせるんだ。
3: 哎，说什么呢？这么开心，说来我听听。
4: 政委，这段时间让大伙儿担心了。
3: 我就知道这点困难压不垮你小子。好，安全，我们有新任务了。
5: 小鬼子机场最近动静太大，组织上命令我们尽快查清楚里面的情况。一会儿我们去机场侦查一下。
6: 好。

0: 宮田少佐、この3日間飛行機場に30人は増やしました。たったの32人だと。しっかり仕事してるのか。他の町にも連絡しました。各自から調達するぞ要請しました。高橋、君の仕事の速度はこんなに人がいるのに
1: 労働力を捕まえることもできないのか。ああ、はい。連城の全ての村を調べました。老人と子供以外女もいないです。奴らを挑発したか。あ、金を多く出せばいいだろう。頭をしっかり使えよ。はい。
2: 少佐，宫田少佐，真是功夫不负有心人啊！我终于找到了我们郑同七刚在八路那儿逮捕下去的东西。
3: 废话少说，有什么有用的事情就讲。
2: 太君，你看这是什么账？同七刚的账，这是在他之前的山寨里找到，这上面清楚的记录着当年他接过八路的军功。

0: 山下ご苦労。
1: 宮田さん、ご苦労様です。
0: どうだ、順調に進んでるか。
1: 時間があまりないですから、一生懸命やってます。
0: 時間がないと言い訳を聞きたくない。必ず時間内で完成させるんだ。いいか、天皇陛下は結果を待っておられる。

0: 宫田这么着急要招降同吉刚，我觉得呀，他们肯定是认为同吉刚对他们有用。可是，这万一同吉刚真投了日本人，他要是在小鬼的面前占了风头的话，那咱可等于是自己搬石头砸了咱自己的脚。
1: 占风头就占风头，最好得了宠啊，这样呢省得咱们老冲在前面当炮灰。
0: 不过我觉得这事儿吧，还是尽量的再想明白一点有好处。
1: 你觉得要么同七刚投咱？
2: 不能够，他要想投的话他早就来了，他还拿这个意思。
3: 行了行了，啥也别说了，咱们一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，
1: 让佟吉刚投了小鬼子
3: 总比他在八路那跟咱对着干强是吧？
0: 对，这个大方向肯定没问题。大哥您呢也别太把这个事儿当回事儿了，毕竟事情还没发展到那一步，谁都不好说。这毕竟落了毛的凤凰不如鸡。
4: 長崎はここに来て1ヶ月過ぎたのか
5: まだ1ヶ月です。
4: 日本からここに来て生活は慣れているのかな。
5: 大変お世話になっております。家族連れですから2回以外家族と食事をして一晩泊まって到底満足しております。
4: よかった。生活面で不便あればすぐ行ってくれ。
5: ありがとうございます。
4: 長崎、僕がこの建設を担ってからうまく進まないんだ。君の手を借りて早めたい。問題はどこにあるのか全く見当もつかないんだ。
5: 宮田さん、今の問題はあの彫刻人労働者たちです。ハソロの完成は急いでます。しかし技術の要求は高い。中国人の労働者たちは体力労働しかできない。技術面の細かいところに対応ができません。その上完成予定早めるなんて。だから私も大変ですよ。
4: 労働力は解決する。君は工程の専門家だ。

0: 労働者たちです。ハソロの完成は急いでます。しかし技術の要求は高い。中国人の労働者たちは体力労働しかできない。技術面の細かいところに対応ができません。その上完成を手早めるなんて。だから私も大変ですよ。
1: 労働力は解決する。君は工程の専門家だ。ぜひお願いいたしたい。何としても必ず時間内で完成させろ。
2: はい。
3: 同志们，我们有段时间没有进县城了，也不知道城里情况怎么样。小小、小鲁神，你们两个进唐城，在日军指挥部周围转转，看看有没有什么新的动向。
4: 是事儿。
3: 小鲁神，我来提醒你，只是观察，不能有任何行动，特别是不能去赌场，知道吗？
4: 放心吧，政委，再也不敢了。
3: 你来打哥，算计鲁神。你们两个跟我走。
5: 等等，我呢继续在家养伤。我这伤养不好呢，你不是知道吗？
6: 童吉刚，你就听从政委安排吧。
5: 你不是说回来就让我参加任务吗？
7: 童吉刚，服从命令。你看看你，还有一个八路军战士的样子吗？
5: 我参加队伍到现在连身军装都没有，我算什么八路军？

0: 听着他哇啦哇啦说话，我就一脑门的气。
1: 据这个段爷讲，这长崎是刚从日本调过来的，带着家属来的，所以他三天进一次临城。
2: 那咱就有机会行动了呀。
1: 后天就是他进城的日子，这是咱们下手的一个好机会。
2: 郑委，要不让我们去吧？
1: 不行，我们几个脸都太熟，城里有没有人领？这样，你的胆子，带着小主持人、小小，你们去，一定要把他动向摸清楚。只要咬住他，就一定能有机会。
3: 好，我们在城门口附近守着，只要盯着他的车，就能找到他的家。
4: 胳膊坏了的废人就又不用参加了呗。
1: 大乔，说说你们在城里。
5: 少佐，任された調査するの件で少し見えてきました。
6: 誰がやった？
5: 看護屋の主人だ。だが上野民が救出された後には彼も消えた。
6: 看護家の店だけなのか？
5: 調査によると看護屋が一番怪しい。事件の当日彼は看護の運送で車を使っていた。その後車は山で発見されました。
6: 車は誰のだ？
5: マンシャンパオの名義で司令部から借りた。
6: 司令部から借りた？誰経由だ？
5: その人自殺しました。
6: さらに調べろ。八路軍は全く隙がないな。ただの漢王家の商人が奴らのためにできると思わない？きっと他にもいる。
5: はい。
6: 待て、この件は内密に行え。中国人に触れさせるな。
5: はい。

0: ハレカグの腕はいつもの通りだな。今日は満腹させていただく。
1: 褒めすぎです。あなたを招待するために俺はわざとふるさと料理を作った。これを食ってみ、うん、俺の手料理だ。ああどうだ。
0: うまい。
1: イフネ君、あなたの判断では張さんは大丈夫だな。でしょう。
0: どこか体内に入る時間が長い、確かに手間がかかった。でも私の一途ならまだ対応できます。彼に薬を飲まして終日に休んでそろそろ残地できる。
1: 三船君、さすが我が帝国の名医だ。今回たくさんの医者を切って、でも奴らはどうしようもないです。あんたなら一発で解決。さすがは三船君だ。
0: ハレカワグごめんすぎだ。私は普通な医者の責任をしただけ。そこまで褒めらなくて。
1: 三船君はまた健常な。この深とさは尊敬できる。
0: とてもないとてもない。ハレカワグ、軍部の仲間から聞いて、我が大日本帝国はそろそろ中国に全面的な戦力を展開する。これは確かのことでしょうか。
1: 今までには確かの命令がないです。だが今の状況から見ると、これはいずれのことですよ。
0: ハレカワ君もそうようなら、多分これもほどのことだね。なぜこうする。なぜ戦争する。なぜ侵略する。たくさん罪のない人が死んだ。中国の兵士と州民だけじゃなく、我々日本の兵士も。彼らはまた子供ですよ。
1: 大日本帝国の未来のため、大東亜共栄のため、そしてアジアの落後な国を変えるために、当然中国も含め、なぜ我らの満州の首都が新疆に名乗った。目的は新たな極大な帝国を作るのさ。こうすると欧米との強国と対抗できる。
0: でもハレカワ君、それは我らの勝手の希望だ。侵略されたい国などどこにいるんだ。奴隷にされたい国などどこにいるんだ。
1: 三船君、あなたは医者、人を救うは君の責任だが、俺は一人の軍人として、天皇のために、大東亜共栄のために犠牲できる。これは軍人の聖なる使命だ。
0: それは残念だと思うんだ。
1: まあいい、三船君、戦争のことは我らは軍人に任せろ。あんたは考えなくていい。あんたはいつ出発するつもり。
0: 明日はチャオさんに最後の検査をして状況を確認してからすぐに出発する。
1: 今日の食事はミュークリンのためにで、さあ乾杯。
0: 乾杯。
1: さあどうぞ。
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
3: 来来来来
4: 来来来来来来
5: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
4: 来来来来来来来来来来来来来来来
5: 来来来来来来来来来来
4: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
5: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
4: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来

0: まさか三船君の医術はここまですごい。こんな短時間で張飯涛を治せた。すごいですね。
1: そろそろ死ぬなる人、あっというに治った。
0: 隊長、考えすぎと思いますよ。この中にもし何か問題があったら、三船君はきっとそれを気づく。
1: 三船以上は安全な人だ。彼の切磋を疑わない。彼はジョンハンタと関わりないと思う。
0: じゃあそういえば、排除できるでしょう。ジョンハンタはシャーバーファンの可能性は。
1: 今のところはジョンハンタの問題がないみたい。彼が問題ないなら、それはジョンライさんは嘘をついた。注射をジョンライさんに移せ。ジャロウ、人工事故は今。这叫电信，你以前说的那些故事，跟这个比起来，那只是小儿科啊。没人能受得了这种巨大的痛苦，会大小便失禁的。说句心里话，就我个人来讲，很不喜欢这个玩意，既不文明又不雅观。